5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu. صحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض تفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحر مش مسون شي مون نول بار مش مسون شي مون نول بار.